0: le fase la me botu le miedi ga mo le mu wa bona
1: kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5